Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Chẳng hòa chẳng nên ấm nồng ương ngờ ta xuân gái nở bắt ta xuân gái nở chẳng nên ấm ra ơi.

Ông cái nó tây mong sát sức được cha mong bên này khúc tích cái nào nữa muốn xuống là cái này ở studio này bị sinh tích cái được cha mong play lại này chắc à à bộ cái tay cái sao này yak lo bộ được cha mong chắc đi nhìn này khoan clear phải à đâu ta khúc bridges na Okay, okay. Hingga hambai do. Paling ke ojo lah. Seng tangshan ini kena dokzang ini recap jak recamu no. Seng ojo lah black line ni. Nono kena di tay. Naina nita pok di sini Facebook live, YouTube, sini pandan. No dadak sidak nono kena iman nai.